0: campeón, la estación K5 News FM. Leonard Viray, puro de los polos. K5 News FM. Ya, ang radyo ko.
1: Wow, bike ko sa.
0: Komentaryo nga patas sa servisyo nga wagas.